ci crei. Cartolucci, Cartolucci, Bartolucci crei. Sartolucci rivelo un puto, Ardolucci nai, Lucci c'hai.